0: Spain will face Belgium. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी देहली अस्ति संप्रति संस्कृत वार्तायां शोष्यन्ति भवन्तः भवत्

0: गुप्तसङ्केतनम् अर्थात् कोडिङ्ग् इत्येतेषां भाषाणां प्रधानता विद्यते. तत्र एतादृशी भाषैका संस्कृतं विद्यते यया सह कूटसङ्केतनस्य अर्थात् कोडिङ्ग् इत्यस्य सम्बन्धः काञ्चन विस्मयम् उत्पादयति. परञ्च यदि वयं गभीरतया चिन्तयामः चेत् तत्र दृश्यते यत् संस्कृतभाषायां स्वस्या एव एतादृशी संरचना विद्यते या न केवला दार्शनिकी अपि तु विशुद्धतार्किकी गणनात्मिका चापि वर्तते. अद्यतनस्य युवभिः अर्थात् युववर्गैः इदम् अवबोधनं स्यात् यत् संस्कृतभाषा केवलं प्राच्यपरम्परायाः भाषा धार्मिकी भाषा वा नास्ति, अपि तु एषा आधुनिकयुगस्य कूटसङ्केतस्य कूटावबोधनस्य च अर्थात् कोडिङ्ग् डिकोडिङ्ग् इत्येतयोः मूलसिद्धान्तानाम् अवबोधनस्य सशक्तं साधनं भवितुमर्हति. संस्कृतभाषायाः विशेषगुणः तस्याः भाषायाः नियमः.
1: తెలుగులో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.

वैधानिक अनुज्ञप्तिः प्राप्तव्या भविष्यति। अनेन संशोधनेन मद्ययुक्त औषधीनां प्रचलने नियामक निरीक्षणं प्रगाढं भविष्यति। सहैव एतासाम् औषधीनां वितरणं केवलं नियन्त्रित भेषज आपूर्ति श्रृंखलायाः माध्यमेन एव सुनिश्चितं भविष्यति। गोवा सर्वकारेण देशे प्रस्तावताय एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्यस्मै अभियानाय स्वकीयं पूर्णं समर्थनं प्रदत्तम्। एतत् समर्थनं गोवा राज्ये विचार विमर्शार्थं समागतायाः संयुक्त संसदीय समित्याः सम्मुखम् उपस्थापितम्। राज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतः अस्मिन् विषये प्रावोचत् यत् देशे एकदैव सर्वत्र निर्वाचनेन वारं वारं जायमानानां निर्वाचन सम्बद्ध प्रक्रियाणां स्थाने सर्वकाराः विकासात्मक कार्येषु अधिकं ध्यानं केन्द्रयितुं शक्ष्यन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् सर्वकारः देशे E85 इत्यन्धनं प्रवर्तयितुं योजनां निर्माति। सामान्य E20 पेट्रोल इन्धनात् प्रति लीटर मितात्मकः प्रायः 20 रूप्यकाणि यावत् अल्पार्घयुतः भविष्यति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अस्य E85 इति इन्धनस्य उपयोगः केवलं तादृशेषु विशिष्ट वाहनेष्वेव भविष्यति यानि मुख्यरूपेण अस्य इन्धनस्य कृते एव विनिर्मितानि सन्ति। एकया निजवार्तावाहिन्या सह संवादे पेट्रोलियम मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सर्वकारस्य अस्य प्रस्तावित प्रयासस्य मुख्योद्देश्यम् उपभोक्तृभ्यः आर्थिक सहायता प्रदानं सहैव देशे सर्वकारस्य एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमः तीव्रगत्या अग्रे वर्धेत इति वर्तते। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवालः सहैव डॉ. एल. मुरुगुनः इत्येतौ अद्य संसद भवन परिसरे आगामिनः वर्षाकालीन सत्रस्य सज्जतायाः विस्तृत समीक्षां कृतवन्तौ। संसदः इदं महत्वपूर्णं सत्रमस्मिन्नेव मासे 20 दिनाङ्कादारभ्य अगस्त मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। सामाजिक संजालीय तन्त्रांशे सूचयन् श्रीमेघवालः अवदत् यत् अस्मिन्नवसरे आगामि सत्रे प्रस्तुतिकरणाय निर्धारितानां प्रमुखाणां वैधानिक कार्याणां सूक्ष्म समीक्षा विहिता। सहैव सत्रस्य सुचारु संचालनाय संबंधितेभ्यः अधिकारिभ्यः आवश्यकाः दिशानिर्देशाः अपि प्रदिष्टाः। वाणिज्योद्योग मंत्रिणा पीयूष गोयलेन अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदः उद्योग प्रोत्साहन विभागस्य आंतरिक व्यापार विभागस्य वाणिज्य विभागस्य च अधिकारिभिः सह समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् अन्तर्विभागीय सहयोगस्य परिष्कारे संस्थागत क्षमतानां सुदृढीकरणे उत्पादकता सेवा वितरणस्य च वर्धनाय सर्वोत्तम पद्धतीनां स्वीकरणे च चर्चा केन्द्रिता आसीत्। मन्त्रिणा अधिक एकीकृतस्य दक्ष भविष्यस्य कृते सज्जतायाः प्रशासनिक संरचनायाः निर्माणस्य लक्ष्ययुतानाम् उपक्रमाणामपि समीक्षा कृता। भारतर्तु विभागेन अद्य उत्तराखण्डे पृथक् पृथक् स्थानेषु अतितः प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आगामी दिनद्वयोः हरियाणायां हिमाचलप्रदेशे उत्तरप्रदेशे बिहारे पश्चिमबंगस्य उपहिमालयीयक्षेत्रेषु सिक्किमे ईशान्यभारते देशस्य उत्तरभागेषु च प्रचण्डतः अतिवृष्टिः भवितुमर्हति इति विभागेन उक्तम्। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् IMD इत्यस्य वैज्ञानिकः डॉ. शशिकान्तः अवदत् यत् अद्य श्वः च दिल्ली NCR क्षेत्रस्य कृते कापि पूर्वसूचना नास्ति। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे प्रथमायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां फ्रांस देशेन मोरोक्को देशः 2-0 इत्यंकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रीय क्रीडा